0: μπορεί να κατάκτει ο φάι με ταυλό του, πάντα από το κόκκατ μάλλον. Μπορεί να φαμώ ή μάει κατάκτει ο κακαιόν ο μάει, κατάκτει ο κακαιόν ο μάει, μπορεί να. Ήταν, ο κακαιόν ο μάει, μπορεί να. Κατά πέκο, ουίτε τα τατάρι, κουκά και όγωμα. Ο κάι και όγωμα, ουίτε, κουκά και όγωμα. Κατά κι. Ιω, ιω, κόνα γουόγωμα, ουίτε. Ο
1: κουόγωμα του.
0: Ιω, μάλλο.
1: Α, κοϊ φορφόλα, ο κουτό, ο κε, χουλουρά και τα κουκαβίνα, ο υπομπονινή. O ku toye me tohe amatiu wahe uraki vesi uraki ke wā pe mwe vesong fumafitu. Ko e tohe hoko e ni o sisu kalaisi aia ko e hako o te evita, ko e hako e palahame. Ko e hako e palahame a aisake, pe ko e hako aisake a se kope, pe ko e hako se kope a siuta ko hono fototehina. Koia koe lau ahano tau tangata, pamoia e palahame kia te evita, koe tau tangata e hong fulmafa. Pea mea te evita, ke fituku ki papilone, koe tau tangata e hong fulmafa. Pea mei he fituku ki papilone o au kia kalaisi, koe tau tangata e hong fulmafa. Te sā me hiwa ngofulu, vēsi ngofulu. Koe ngahi aho homo tāu, koe tāu e fitu ngofulu. Pea ka lahi honongu, ea unai kihe walo ngofulu. Pea ko hoto viki anga, koe ongo sia, pea moe muna, he oktu usi vave, pea taupuna. Ke tau lotu. Eiki koe fauni deni o lelei koto ape, Kokoe ko mau o tua, koe hau toka pia mo toka e mananga. O koe a fioi e mau tuhake pia mo e mau toko tohi fō. Ko ho o ofa, o kwhai mesi, pia ku tae mahakurea. Nā ke pekia, tae mele he kolosi, kai mo ui e whahinga o tangata. O mau whakawhetai mo wha mālou ki o a fio, I he mea kotoa pēa. Mo e ofa o kutai malau, mo pe atfau. Amanake ke whahoko mau whatungia I e pongpongeni hikule o e whatua melie. O mau kore ke ke wharele mo tai porki e tangata ikpisa o pe, silon silala vea. Kau mate I tamaka pe mohono whatau lama ai polo kalama I e pongpongeni. Sisione o nevela tupo ke a motokoni. Ka te heke a te au pia mo I kau whanongo katoa pē. Ke tapua ki I omi haiwi pia mo hakeresi. Whakakakatoa eike mauta kakato, pia whaka au e mauta e au. Ko I maulotu ia pia mo I mauta utapani o hufanga I ho alo ko Jesu Kristo ka ko mau whamo ui. Amen.
0: Amen.
1: Ko mai mo alo mo la maremani oni. Amen.
0: Amen. Ko famalo atu e uena, malo apito lavelei e tau alotu, kamata e tau proclama ko ia o hikule o fratu amelie ki he pongi pongi li. Pea ko taitai lele ko e pisope a seloin si lalavea, pea pehe fo ki a sione one vela tu pou ke pong pongi ni, pea pehe ka kimo tolko toa pe o kumo ume amai I he ope, pea pehe fo ki he ngalu ea koutaitali lelei ki motolo e pongpongini, ki he tau polo kalama. Te uatu e tau fasi taitari, osko ia pa kore rewa ki a onevela kene kamata mai tau polo kalama, ono tuku mai, pean pehe foki ki he kaveinga koia o e polo kalama ki he pongpongini, pisaupe kou maari ia e polo kalama e pongpongini I he kaveinga, koe historia, pea kukumari e koe hui tau ako kotoa pe me folfola. Aianga koia e tau whanonga mai. Kaie, te oatu e tau fasitaitari, ospatau toki hoko atu malo.